komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, kataklizma, kataklizma.